momo hoki te hakawhairoa ki atu, ki te tātou nuku i tēnei awhiawhi. Mō pāmai ho ki tātou, ki te aso sā mua mua te mahina tona lua, te luhe lau lua ono. O inā ki kila ki tātou ki tōna alofa, ki tōna angale lei. Kai mai ho ki tāna leo leo ma tāna pui pui malu mai, ke te ki tātou. E langona ho ki te hio hia o te loto ka hai, i ki tātou na e takitakinga te tātou liki. I nā mea hoki na e haka moe moe ki tātou kiei, na e haka lango lango pea ki tātou ki te tātou matai i te langi. Wā ko ia lawa na e vesoa soani mai ke te ki tātou. I te awhiawhi hoki lā tēnei, i te ingoa lawa o te tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa hoki tēnei kua kawhailo ki atua ki te tātou nuku. Te ingoa hoki tēnei kua mafutai ki tātou i te awhiawhi tēnei. Wā e moni lawa. Tana angare lei kai mai hoki tana pui pui malu mai ki te tātou nuku. Alo toke lau. Ma alo te pai malanga manuia. Ma alo te fō lau manuia. Ka hei tātou i ki kila, tēnei kua pā mai kua kā mata o ki te māsina tona lua, tēnei tausanga. Ki te alofa mai o te tātou a liki ke te ki tātou. Nā e malutia e ho ki te tātou whainga malanga i tēnā mahina ko te kātu. Ona ko ia lawa nā e fesoa soani mai ke te ki tātou. Ko ia ho ki na maua ai. E ki tātou te file mu moni o ia. Nei, na ia takitakinga ai e ki tātou e ia. E kino ko te atua he atua e moni te alofa. Te awhiawhi o ki lā tēnei, ko hea lawa e he toke lau e. Whakalongolongo mai ki tēnei a lā leo. Mā lō lawa. Whakatālo atu ki nā takitaki po nā hoihui au ko nā. Nā lotu takitahi ko hea lawa i he lotu a toke lau i te lalolangi kā atua. I lunga hoki te tātou he nua ko toke lau. Mā lō te taumawhai. Mā lō te ola tā puaki. I te whakalango lango ma te whaka moe moe pia ki te matai te lange wāko i lawa. Nā maua e koutou te mālosi. Na maua e koutou ma ki tātou te tamau kāinga. I tōna angale lei ma tōna lofa mai ke te ki tātou. I nā mea umalawa nai hea ngai ma ki tātou. E nā hoki te mālosi o te nuku. Mā lōlau. Mā hoki nā tamana mātua ma nā mātua mātua. Mā lō te ola i he olanga fia fia wāk. Te olanga tēnei ka hei tātou e ola i he olanga fia fia. Ko i oti lawa te mea. Fia fia ki e te tātou o liko ki tātou ki ola i he olanga fia le mu mori. Ma he ola i he olanga na he pole vale pe atu atu vale. Ka ke maua pea ki tātou he mafutanga fia le mu mori. Ki mau hoki ki tātou e mafutanga i te toka file mu. Wai he mahai lawa. Ona tia kina matuku la fōngia ia e ki tātou. La ngona hakatahi e ki tātou te awhiawhi te nei. Ki tala pe soa soa ni mai. Kai mai hoki. Nā e malutia ai pēa. E ki tātou i nā mea umara. I tēnei wai taimi hoki kua pā ki tātou kiai. Tātou ne he pupole pe atu atu vale o tātou loto. E hei te atua. E he mahai ona i te kina pe tuku la fōngia e ia. E ki tātou tangata toka loka hoi ki tātou ea. E tuku kā toa toa kiai te tātou. Whakalango lango ma te tātou waka moe moe kiai.
e malutia ai ia ki tātou umatoke lau. Ko hea lau ai, karogolo mai e koe te fiafi tēnei, ko ki tātou umai, e manuia ki tātou i tea. Te alofo te tātou mataike te ki tātou. Kua he mwai o na tukula fuangia, ia ki tātou e ia. E te fiafi tēnei o ki tātoke lau, ke mua hoki oi, ke mua mori he tātou kakawe tai lahi ki te atua. Wako te atua awa nā aloha mai ke te ki tātou. Tēnei ko pā mai e ki tātou ki tea. Ki te aso mua mua, o te masina tone lua o te tausanga tēnei. Tātou ka ifo mata talo. Kakawe tai maha ka hao. Kakawe tai atu ki mātou ki te koe te atua. A tai hoki ki te mātou a liki po te mātou leo leo mamoe. Ki tana pui pui, kai mahe tana leo leo ki o mātou tangata tokelau. Po te ka atu tēnā mahina, ko ka matangi e te māsina fōu te tausanga tēnei. Longona o katahi e ki mātou te afiafu i tēnei. Ki te moni o te angale lei mai o koe ki lungo ki te ki mātou. O te alofa tūle noa o koe vē nāna e visuasua ni mai ki o mātou tangata. Ki longona o katahi e ki mātou te afiafu. I te lahi o te waka maoi o tēnei alofa. Nei whakatumu ngi ai ki mātou. Au tailahi ki te malama-lama o koe te mātou oliki. Na taktakinga ai ia ki mātou mai te nā sāko te kātu. Te pāmagi te afiafi o te sā tēnei. Nei whakatumu ngi ai ki mātou i tau whesoswani mai ki o mātou tangata. La ngona o katahi e ki mātou o mātou loto te paki mai o te while mu moni o koe. Ma te oli oli, nga e whakatū mai ki mātou. I loa ai e ki mātou kui mātou o liki. E ki tia kina e ki mātou tangata tukalau. Hau katai ki te mālosi na hoki mai e koe ki lunga ki te ki mātou. I ohe mea nai hoi e ki mātou, ma ohe mea nai whea ngai ma ki mātou. Wakane hei tēnei mālosi mai a te koe. Ai longa e pā mai ki mātou ki te awhiawhi tēnei. Nai fisoso ani mai ki te ki mātou. I a mātou ngā ruenga nai whea ngai ma ki mātou. Ma nā fuafuanga ki mātou nai hoi. Nai hoi e ki mātou ona. E mālo losi o mātou tino, na ke waka mālo sia mai e ki mātou. La ngona e hoki e ki mātou, te mātou liki i tono waka maoni ma tona angale lei, ma tona fesoso ani mai ki o mātou tangata. Na e waka tumu ngia e hoki ki mātou te file mu moni o koe. Na e, a kē takitakinga ai te tātou whaingā malang. Nai fisoso ani mai ki lunga ke te ki mātou i sose mea, nai hoia ki mātou. Nia tūmu ki mātou, wako nāko koe lava, nai hokalango lango ke a mātou mea nai hoi. Te lai hako hoi tai e tuai ki mātou, ki te mātango fie, i tau waka tonu tonu mai. Vē nāna e, na tonu masako ai hoki, o mātou mafou fonga, mō mātou mana tunatunga, i nā au wala na kē takitakinga ai ki mātou. I tē ki mātou, i te moni o te atua e tāpuaki ki mātou kia. E he mahai, ona tia kina ia ki mātou tangata tukalau.
Langona hoka tahi e hoki lai ki mātou te awhiawhi tēnei. I te malu tia o mātou tangata toke lau i aorofo a koe tō mātou liki. Te la potopoto ai te mātou nuku i te awhiawhi tēnei. E te tau ki mātou na hiki hoka tahi atu te hoka hoi tai lai ki te koe. Wakana hea i koe. Ai longa e oko pe pāmai ki mātou. Ona ko te moni o tēnei alofa. Nei uwhitia ai e ki mātou. Langona ai e ki mātou te file mu o koe. Nei fesoasoani mai. Ki lunga ki te ki mātou i sose mea nei hoi e ki mātou. Ki mātou haka hoi tai masanga. O teila i te anganga paia. I tau fesoasoani mai ki te ki mātou. I tau ako ako mai. Langona e ki mātou. Ko nāko koe lawa. Ko te mātou fesoasoani sili sili o nā o ngā ki loto i o mātou wolanga. I tēnei awhiawhi hoki. E kupu hoki ka takitakinga ai te tātou whainga malanga i te waiasu hoki tēnei. Te ngāpa i haka mole mole. Alofa mai kua koe. Haka matala mai e koe ki loto o loto o ki mātou. Ke langona ki mātou. Te mālama lama, haka mālama lama mai ai e koe. Ke langona haka tahi ki mātou i te awhiawhi tēnei. Ki tau fesoasoani mai ki o mātou tangata toke lau. E loa ai, te he mohaina. Tia kira pe tuku la fōngia e ki mātou e koe. Ka tumu mai ki mātou i te mana o koe. E mai se te while mu o koe. Ka mole mole lawa tō mātou li. I tō ingo lawa Iesu, tēnei kua wala atua, tēnei kua kawitai. Amen. Ko te tuan na ie i lawa i mea uma lawa na fesoasoani mai hoki ke te ki tātou. E nā mea uma lawa na e rea ngai ma ki tātou te whiawhi tēnei. E kupu hoki ke takitakinga ai te tātou whai ngā malanga te wai aso fōu tēnei. Tēnei ka. Ka mai te tuhi a luka. Te luka ki te nō tā kupu e se fulu iwa. Ka te wai kupu e iwa, ka te wai kupu e se fulu. Ko le atu e ie hiu ki te ia. Ko pā mai te waka kaka o la tanga ki te kāinga i te aso nei. Ina kua hoia ia mā taliki o Aperamo. A wā kua heau te ataliki o te tangata e akili mahakaola ki tēna heiloa. E tuhi pehe tala ku maheni e ki tātou. I te lahi o te akoa konga e mou mai i te tala tēnei. Ka ai ki tātou e haitau mahanga haitau ki e. Ka heu ki tātou hia mālama lama ki e. Ku te haitau mahanga haitau ki e. Ke whihoa hewani mai te nganga pa ia. Ke waka matala mai e ia te hoi kau tēnei. Ko hea te ao ngā ke te ki tātou tangata tukalau. Ko hea hoki he mea ki tātou e maua i te tala tēnei ke sākaiu. E kino e lahi te ao ngā ke te ki tātou. Wena lea mai tohoi kupi tēnā seku. A wā kua heau te ataliki o te tangata e hakili. Mahaka ola ki tēnā heilo o te fesili. Kua ila te kua heau te ataliki o te tangata hakili. Kua ki tātō. Kua unga mai e te atua tōna ataliki. Ke hakili mahaka ola
yaki tātou tangata tokelau. Ma kua unu mai, e te atua tona ataliki ke heaukea, ke wakaola yaki tātou tangata tokelau. Ka haiki tātou e ki kila ki te tāua tēnei, i te mondi ma te hoka Māori. Kua he malanga a Iesu ka honatu ki Eriko. Kua i loho ki Eriko te tangata tēnei e ingo ki a Sakai. Ma kua māla malama hoki i a Iesu i te olanga e ola i a Sakai. Le mahi tangata ea, ta mau kāinga. Maukoloa, ka konei mea umalawa na e hoi a e takate nei, na e hoi ini a wala e hele nei, na e hoi ini a wala piko piko, ma he ton, na e hoi ini a wala na e he hia hia ki i te atua. Na i loho ki a Iesu e te tauona o na hoi hana ngā nuenga ki te tangata tēnei. Ka kua iloho ki e hea kaio, nā tala ka kawe waka logo logo ki ei, ki te tino e ingoa ki a Iesu. Iana mea ki ana wāwenga, mana mea na e hoi, e ki mahoi e i e tai tino hoi, nā wāwenga ma nā mei e nei e hoi Iesu. Tēlā nā e ufua kua i sā kaio. Tērā le mai a te tala mai, wuhia ki kila ki ei i hea kaio. Pehe tino vehea te tino taku takua tēne kua taku taku mai. Pevehea o na fōlinga, pevehea o ki tona tino mai. Ki te lahi o nā mea kua ka longo kia ia ia. Tuna inga, nā hea ki kila ki a Iesu i a hea kaio ki a Iesu, ka kua i loa hoki e Iesu, e te tau lava o nā, kei tau i ki lau o masā kaio. Le mai he tino e puku puku. Le mai hea kai le tala, le mai o kotahi lo te mena hoi hea kai o tea, ko te kake ki lunga o te lakau. Ke ki te ai e ia te tino katoa tangata tēnei i ngoke a Iesu. E mai na hai tā, na kake i hākai o ki lungo te lākau. A kua i lo hoki e Iesu, ko hākai o kua kake ki lungo te lākau. E huia ki kila iho, wa huia i lo e ia te tino katoa o ia. Me maina kui tonu lawa ia Iesu i lalo te lākau tēnāia. E lunga e sākai. Me maina pātonu hoki lo ki lalo te lākau tēnā. Kila Iesu ki lumai hākai o. Hanai ho ki lalo. Ko te taimi nei. Ka hanatu e au ki tō whale. Mai toka lahi nā tino nā e mui mui. Nā ana mui mui nā tino. Ona o te olanga o hea ki o nā e olai. Nā e olai he olanga he lei. Kwa nā kutona ta mau ka inga mana mea nā e hoi. Nā maua ia ni a wala he lei. Ko te alā kua toka lahi nā tino e mui mui o wale. Mai kui Iesu. E tino e amia tonu, mai ka hana tui o ia ki te whale o te tino o angasala. Ka o te kakano moni pa te mea tonu tēnā e ho hou ki e ia Iesu
e whia whanu ki te whale o sākai o kē taku kiei te hoi kau e ho hou wai na Iesu kiei. Te alale mai kua le atu e Iesu ki te ia kua pā mai te hoka ola tanga ki te kāinga i te aso nei. Nga whanu ia Iesu ki te loto te whanu o sākai. Kwa kina na whia whia ai te loto sākeo. Kwa la ngona e sākeo tana loto whia whia ia. Ona kwa taku watu e Iesu te mea moni ma te mea tonu ki loto tona olanga, i loto tona whale. Kwa hea te tala na mai hākeo, te liki. Ka tuho hatu na mea uma na maua e au. Nā mea umana kau mai e au hea wala here lei ma hea wala kino. Mai kā tuha atu takifā. Tōna kua sili atu. Kua hili atu. Nā mea na hoaki e hākaio. I ana mea na mau mai. O ki nā e mau ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni o Iesu. I loto o tātou olanga. Kua nā ko i e hiulawa. E maua ai e ki tātou te mea moni ma te mea tonu. Ko nā ko Iesu hoki lawa e whakaolangia ai a nganga o ki tātou tangata toke lau e veko hea kaio. Nā o na maua hea kaio te olanga fōu i loto tona olanga. Ona ko ai, ona ko Iesu. Kāla tēle ma tu hekupu e hehulu. A wākua sau te ataliki o te tangata. Heu te ataliki o tangata e iei te hui kautāua. Na heu mo moli mai ki te ki tātou. Na heu te ataliki o te atua ke heu. Taku mai ki te ki tātou. Te kakano ma te au tūmoni e o hou kiei te tamana. Ke hoia ki tātou, ka koi iola ki tātou, pe koi no noho ki tātou, i te olanga tēnei. Ko te hekau te a. Ke hwaka olangia o tātou anganga. O ioti lawa, te mea moni ma te mea tonu. Ko i tātou toke launtanga tae, to kanga ki nā lotu. Ko te fesili e hoi. E hoa kaolangia o tātou o nganga ito kutokanga ki te lotu, pokoto tātou tokanga ki te lotu. E hoko tahilo o te ingoa e hoa kaolangia o tātou o nganga. Ko nāko te ingoa lawa o Iesu. Ko nāko te ingoa Iesu hoa kaolangia e toa nganga ma toku o nganga. E maua e hoki e ki tātou i o langa. Ora he o langa file mu moni. Ka hai ki tātou ea. E hoka longo. Ma te ustaki. Ki te kupo te atua. Te ngale te hoi kupu muri muri lava te. Hoa hi lena muri muri te nā te hoi kupu e iwa mai. Ina kua hoi e ia maa. Mata liki wa pramu. Mata liki wa pramu wa tangata. Tono waka tua tua la tali tono mori ya pramu. Kite atua. No hai yei mata liki wa pramu. Mata liho kite tala kite. Yala asalo mata maua. O tia la salo, heu te angeru kavito nā nganga ki tea, ki te whatawhata o Abraham. Kai oti te paua mai tano, kawe ki la loatu te ono futu tēnā e tano ki tātou. Ko la loatu la ki te ono futu tēnā e kawe ki nā nganga o ki tātou. Nā tino ko hei ki te lia Iesu ki loto lātu loto. O ki nā e hono ki te nganga o tino. Ki te kupo te tua ea.
e moni ma te hoka maoni. E moni ma te hoka maoni te kupo te tu ka haiki nā tauea. E tari tonu kia hi. Hoai, ma hoai e ki tātou te, te mea e le mai ai te atu ki te ki tātou. Vēku le mai te fiafte nei. A wāku e heo te atariki o te tātā e hakili ki tātou tātou tuke lau. Te whakaolo ni o tātua ngangai te ngō Iesu. Tali tonu mo te tātou waka tua tua moni ki ei. Ka heo te ki tātou, e heo te angeru kali o tātua nganga. Ki tō tawhatawa pram, ka hai ku talia ki tātou Iesu ki loto o tātou loto. Ka hai he talia ki tātou Iesu. Yonenga, tānu ki kura uifu te ono futu tēnā, i tue hono kei te anganga, nuko no hoi. Nāko ki lā tau kua, talia Iesu ki loto o lātou loto. E kāwe ki te whatawhatawa pram, te lawai mōri mamua i te kupo te atua. E mōni mau lawa te kupo te tua. E kino e mōni ma te waka maoni. Ka hoi ki tātou ea. Ola heo langa. Tali tonu. Ki tātou liki ko Iesu ke wisu kwa nā ko Iesu lawa. E manu ia ki tātou umalawa. Tangata tuke lau. Tātou ka ifo ma te talo. Ki lātou ki mātou ki te alofo ma te anga lei o koe. Ko ki mātou ki waka lao lango ma te mātou waka moe moe ki te koe. Wa heo he mea hai e ki mātou. E waka lango lango pea ki mātou. Ki te kaso soani mai a koe te anganga paia. Waka manui mai e koe ki te ki mātou. Waka tumu mai ki mātou te file mu moni o koe. Ke la ngona e ki mātou e te awhiawhi te anei te kupuna takitakinga ki mātou. Waka ngā lue mai ki loto mātou loto. Te soasoani mai. Ke te talau mātou loto. Waka uru whale te kupu ki loto mātou loto. Wai e ako ako ngi ai waka tonu tonu ngi ai. E ki mātou i sose mea. E hoi e ki mātou. Waka manuia mai o mātou tangati tukalau. Ko hea lawa e tā se ai ki mātou te lau langi tēnei, o ka manuia ki te ki mātou umalo. Ka mai te kupu tēnei, ke au ngā ki loto o mātou o langa, e ho ka tonu tonu i ai, e ki mātou, i tēnei vai teimi hoki kua pāke te lau langi. Ka lau lau ki mātou ki te mātou liki, o ka moe moe ki mātou ki e, ko nā ko koe lawa e te toka file mua ki mātou. Hamanuia la e koe mātou e ka leisia. I feo te laulangi kātoa. Hamanuia. Hamanuia ki nā taki ki nā hoi fiau mana lātou ngā ruenga tēnā e hoi. Manu tia ki lātou. I aho lofo koe e suitu sa aim te lātou. Hamole mo lau. Hamanuia te mātou ki nua katoke lau. Te lātou maloho ki tēnā e tai tau atia ke tēnei tau sanga. Soa soa ni atu. Te ho ki mātou te whainga tātua i taimi tēnei. I loto te Pasifika. I nā hoaho ki nā e takutaku mai ki mana matangi. Ke ma te o leo ma pui pui atu. Te mātou nuku ka toke lau. I hao lofo a koe te atua ka mole mole. Te malo tia e tu. E toke lau ka mole mole lau. E aku manui mai hoki i tēnei venua ko New Zealand kua noho mau mau ai ki mātou. Nā community, mui e tiki lātou mo te lātou ngā luenga tēnā e hoi. Mō te atia kenga o he mātou manuia. I lungo tēnei venua ko na noho mau mau ai ki mātou. Ia, paki mai hoki to, haka mālo longa ki lunga ki tiki mātou. Tu ai teimo ki tēnei ki nā wha mai kua pesi. Haka langa mea ki mātou ki. Tō ingo Iesu, wako te ingola wau koe. Te maua e ki mātou te mālo longa mai atu koe. Manuia mai hoki e koe te ala leo tēnei. Te hoki mālā leo e. E so takinga ki mātou te awhiawhi tēnei. Ki lātou hoki tēnā mālātou kukalami. Ka manuia atu te ki lātou umala fufuanga ki mātou.

0: Ia kote mamalu tatou kāinga e mamole atu te hakamālo. Hako he taiki tatou tu manai te langi, ko mahi ki tatou ki tō heila ki hui aoki, tēnei ahui ahui. E veho ki lavana tuku mai ki tatou i te vaiho tēn te kā. Ia, ko te memoni lava e huitu i aheo, o te vai i aheo. Kai he tatou loa nā me tupu i te, nā aheo i a e huitu. Kai e tau lava ke kawe tatou wikinga, mta kai taiki tatou tu manai i te langi. Wa ko ia lava te mahua i ana maua ki tatou te olam te malohi ni. Kai tai laki e hiu ki tatou kuhi loa ki hui hui a venei tatou a laleo. Ia, mau tino hoki lava koutou hoki na e vai wakatai matamana tēnā ki ahala. Ia ka taimi tēnei pe ni a hoki lava ni talanoanga pe ni a hoki lava ni talaho kumahi ke tuku atu mō koulua. Ia ka taimi tēnei e kapeko hia o mahiu te kauhanga tato leiti o i te hia hui tēnei mō ki mau matawana tēnā ki aluti hoki tā lahatu i te malu koulua. Mai lau ni nā tamana hawe ngainga a kai tai te aloha te tua kumahi hoki koulua a kina ngaluinga hoki hui e he ngai hoki mkoulua he whai ngohi e. Kai haka he tai ki tona aloham tona ngalei ki te koulua tau hinga hoki ki nā e kāle hi e takitahi ni. Ia he ngatau ki lai tēnā ka tālo hatu te koulu malu hoka oho. Malo ni, tamana tau pulenga. Ia kai mehe te hotpaipai, ia te omanga hoki. Ma te tupulanga kato mna hoa nau. Haka tālo hatu ia te tatou pie mento ke lau mō koulua i te hoi tēnei. I te ingo manmalo tatou aliki hoka ola peleko i e hiu, hoka talo hatu, hoka tai lahi te kilanga, hoka tahi hoki o koulua i toke laumo ki tatou hoka tahi, i hoka oho. Malo ni, talo hatu ki te malo o koulua tau pulenga hoki, i a kai mahi hoki lama te hotpai pai, te umanga hoki tu pulanga, i a mahi hoki na hoanau tatou i tu loto, nukunonu. Malo ni, kai tai te aloha te tua e ilo hoki lava na hoinua loa e tolu tatou na hea ngai hoki mna hiki ngā waka. Kai hea loa, i te aloha te tua e mou pē koto te olam te malo hea, kai tai hoki mo tau kilanga hoki o nuku nonu mok tatou. Malo ni, e vena hoki laki te malu o koulua tatou tau pulenga, hatu pae pae te au maanga, e kai me hoki tu pulanga mna hoa nau i mulihelu, i atahu, e hoki talo hatu mo koulua malo, hoki tai lahilele ki te tau kilanga hoki o atahu mo ki tātou. Ki te koutou umalele ki tau kilanga o toke lauho katahi mo ki tātou. Mā lo ni, ka mātou ko noho tu hohoi ki nei. Ako mātou e hi lawa toha malam ma tau kila atu lawa mo koulua i lunga o toke lau. Ia ko te anganga la hui hui e ki mātou. Mātou e hoka tālo hatu te koulua i lunga mātou e noho ntahe atu ina hoinu e hoho. Ako mātou hatu, mātou loto, ma mātou anganga e ta talo atu mo koulua toke lau. Mā lo ni, ka tālo hatu ki lai te koulua hatalia. Maloni, e mautino hoki te lahi o nga hokohi tauni, mna kalawe lawe ko heki hoki tupu mai ki nga, kai vikia te aloha te tua. Ia, ona hoki lawa kua, ni hoka no noanga hoki lawa i o tatou ka inga, kai on pau lawa ua ko te olanga lawa i e kuia ki tatou, ko e puli lawa te tua. Ni, kao taimi tene hoka ta aloha tu mga koulua hata alia, kai koulua e maumete ala aleo tenei, maloni, ia vikia te aloha te tua. Ia vena hoki lawa ki tatou ki nei i Aotearoa, New Hila. Nā te mana mana mātua e hea lawa i te tatou motu hea te, ke tau lawa pahi atua la vailunga i kinei au kilani ki lunga lele te North Island. Ko mātou hoki hoka tā aloha tumo koulua, haka hetai te aloha te tua maua pēa koulua te olama tuma alohi. Tātou hoki kinei New Hila, lahi hoki naha no noanga, kai ko te aloha lava e tū maua i tātou o te tua, ko mahai ei pēto, he ki takitahi lava, ni ki tātou kāinga. Kai tuku mai toka lahinga. Ie vi kia la te aloha te tua. Kai mau mai te ala leo tenei. Haka ta aloha tu mō koulua. Kai tai lahi lele. Kai tai ni. Kei tātu la tātou pehe tenei.
1: PMN Tokelau.